0: Ja.
1: Har du hørt den før?
0: Nei.
1: Han sier mye rart.
0: Ja, guri, ja. Det utrolig at det greier
1: å få det ut av munnen. Ja. Alt det rare han sier, det kan du si. Men, hva har vi gjort nå?
0: Ja, nå har vi foretatt en trekning.
1: Ja.
0: Og vi har fått hjelp i dag.
1: Ja, det har vi.
0: I en gjest som sitter inne hos Pelle.
1: Ja.
0: Som vi vinker han inn. Og den gjesten, det er jo Paul Harry.
1: Ja, visst var det det.
0: Så det var kjempegreit.
1: Og han valgte ut et tall